níbi tí èyàn kan ti sọ wípé ohun ò ní interest mọ nínú marriage eléyàn kan náà ti sọ eléyàn kan sọ di mímọ pé I am scared of marriage. Ta ló ń sọ eléyìí?